0: ima leina leina ima na leir pa kai thien nga mo chini chapu gi ma haudi le tuan sin na masak khangki da bani ko ine
1: ruwa sarat
0: ying bi yui ni ma pu roi ba kai na khrabi nau na lukha singa chalabi mai tei nupi kaya na kai thien gi ma chi ama da yelang ke ngoi yon duna masa thak pa ngam na bohna samaj ni yingak pa mi yeng pun ma kha chik tu na khang nei masa bu chaw bu ngai du adu bi ne mapuk ningi irang warak pa ngam da bi samaj gi pan bun nang khai du na irang ke thien ka khi bani ne ma hak te ina kai ra khun ba arang ara ta ngau je bi ni ma hak te ai gi lai ra khang puk sang chi da mi kup am lai ni ngoi ne ne
1: hare bu ngo nang gi pen da ba ma ya ma ma su phong do adubu ne imena haigedabati yaning bu yaning dabati nangi wakhan mama na masada ailan khre haibadi houna de do
0: inde
1: mahak su lale haibadi khanglabani aduna nangi mai kai yeng duna kap na leli bani ne
0: ine mangjum na kari gumba matan
1: hayuni hayuni nangi apa ma su khana sikai dogi
0: aibu thawoi kan machita han bigan pendaba mayam asina aidi chinchina ima haiba waise haire roi haina wasakre adune ne kari gumba sida lairaga madu gi maramda amuk hana kok sahan badi tawhan bi gano
1: ini madu di mata matam dugi tho obala kani dana
0: adun na haibi gano ine masi su achau ba thodok ama oir kani
1: adu bo puni ma di mani mu se ba ta badi kai thi na
0: tog ja san kari su kai thi aina da bu kok jara roi haije bani
1: ina madu bo akon ba yum pan ba du da di macha ma ta pok ta ba
0: pok ta ma le ini mahajon du gi yung gi nupi du na ma bu mayum da pusin ba yakhi ti imphal gi ma pham ma da bara da le khi ba ne chaning ba cha chening ba che tung gi wa khan khan da ba lang gi sa wai na ma pon chi len khi ba ne
1: ma ha ki nupa du di
0: nupa du le khi dre ini adu da gi ni ma na le pham khang da na ngaw ri ba si
1: o adu di नंग नुमित ला मा हायरो पुनिमा गा आइगे हेक त सट लगे
0: पुनिमा नंग छुता आइन हायरि बसे संख्रब मचु न पाक कोक त बगम मागे हैन बिलि चन नंग आइगे इंग न चिक न पालि ब यंबाल पिंचिबु मचे ता न कहिन बदि आइ पाम मसिगि दमग नंग न चेक्सिन ब दरकार ओय